rupe une xerupe pe'e xemba'eha. Peyéramo pendeyehendaha eiha katu xeha ene xerupe ndapoikuaaiha. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Ñambaguejimi ñanderekovépe. Jesu oikuauka ñandevehína ñanderapépe jajotopataha umi ndoikuaaséiva mba'eve ñandejárau. Ipochýva voi tupãogua ndive nohenduséiva ñandejára ñe'ẽ ha ñembo'e jajuhu ha jahecháta avei ñanderapépe heta mba'e vai. Mondá, japu, ñe'ẽrei, tie'ũ, mbarete, pokarẽ. Jahecháta ave mba'éichapa plata potágui oñehondi ohóvo ñanderekoha, yvy, ysyry, ojejukapa mymba ka'aguy ha oñemosẽ ñande ypykue indígena ijyvýgui. Umívare nondépe ikatu ñambohasánte ñakirirĩ ñañemolentehũ ñañembotavy upéicha okañy ha opareitavaicha. Heta vece jakyhyjégui ndajaikovaisei ndañambyaisei ñanderapicha ani ou ñande ári pochýre ha upévare jahejánte. Jesu katu he'i ñandéve ani hag̃ua jakyhyje avavégui térã mba'evéichagua mba'égui ñanderekove oĩgui ñandejára pópe ha upégui ndajajeimo'ãi ñamanóramo jepe. Ndaipóri avavéichagua ava yvy ári ha ndaipóri Satana ikatuva'erãva ñandepe'a ñandejára pógui. Jesu ñanemokyre'ỹja'e hag̃ua kyhyje'ỹre ha ñati'ỹre. Oimeraẽvare nondépe upe añeteguáva ha upe hendape'ỹva. Ñamombe'u ñande jajeroviaha Jesucristo rehe ha ha'eha heseguáva. Ha ouramo ñande ári kavichu ipochýicha ñanemandu'a ouhague avei kavichu ipochýicha Jesu apére. Ha upeichaikuéramo ñanderehe ñañemopeteĩ ha ñañembojojaha ñane maestro ha ñanderuvicha ndive. Ijetu'u'iitahínara'e ko Jesu ndive jaguatára'e. Aje che reindy ha nde chirũ. Ha mba'épa nde rehecha ikatúva ñanepytyvõ ani hag̃ua ñambopo'i ha ku vovéla yvy. Tupã tanderovasa Jesucristo tanembo mbarete. Espíritu Santo tanembo py'aguasu. Tapehasa porãitémante. Ha ko'ẽramo jajotopáta.